0: نوی ورځې نوی هیلې نوی خوشحالۍ. د مرغانو خواږه آوازونه او د فضا تازه سکون. دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړې او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړې. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ، د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریڈیو امن 88.4 کرک.
1: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
3: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی. زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شوی دی.
2: وی اللہ دوم را زر سنگا
3: اسما صفات پیٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکت دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو غی مسلی ختم شوی.
2: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی. کلا اس دارا تو ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی.
3: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی.

او جی بالکل فیسبک تلارے ملگری جکم نی گنا لژګونې په فیسبک تلارے ملگری جکم نی انتظار کوي او سر ټیکنیکل مسلې وځنه کده نو بالکل ټیکنیکل مسله مشک سو چې سوا سره ده کنه چې فیسبک مینوالو ته به موږ اواز کوم نه نرسې کنه

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیو دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس دا سڑیا وروس شاپنگ سنتر امبیری کلی تروشا چی در لائش ما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرم و مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانتای سربا خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیو دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس دا سڑیا وروس شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لائش ما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرم و مکس کول ضرورتش دا او نا ویٹامن کپسولا او گرانتای سر با خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

0: کلا تا خونن پر اختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما تا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوز دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا اسانے سرا ملوی

کسی او کسی وی مینه چه نو اندخنه می نوائی بیغم جوان و وسوسه می نوائی وسوسه می نوائی بیغم جوان و مینه چه نو اندخنه می نوائی بیغم جوان و وسوسه می نوائی بیا یک جندویش مکمیاب بایم ایک بیا جون دیش مکمیاب بایم رنبی جون دون وو تجربه می نوائی ایک بیا جون دیش مکمیاب بایم رنبی جون دون وو تجربه می نوائی انکیر منکیر کوایی نوم دیسه دی انکیر منکیر کوایی نوم دیسه دی بایم پختون وو ما نما می نوائی انکیر منکیر کوای نم دسدی وما پختون وما نما مینوا. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سلامونه نگیلی احترامات می قبول کی جی زما ګل ګلاب ردون کو ملر چ سمر هدی میش اوریدون کی بالکل شب وی بربار بوی او د زندګین وجیدی خپل برخه خوندون او مزیو خلی سی ماته ویلی شي ساسو رو ساسو بیجان نازوا او تاسو سس ویلی شي بالکل جاغه تاسو مت ویلی شي پروگرام کې راتک کولای شي رتنل شي او ما سره په دې پروگرام شي برخه غسل شي شرکت کولای شي تر کال تر اس ایم ایل سی سو بالکل جی غزم غفین دی غزم غمین دی سی وای سی نازمار مې راغلې دی سی روغلې دی سی نو بالکل جی نازمار مې روغلې دی تاسو هره تل لشي رتک کولای شي ما سره په دې پروگرام شي خبرې تر کولای شي او د دین لواجی پروگرام حواله سره هر سره خپل چې کوم تاسو رائے دی سی هغه شریک ولای شي خان سی بالکل سی پروگرام پروگرام د هیڅونو راز د هیڅ راز ود نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان زما گل گلاب ریتن کو بالکل جی پروگرام شی خبر تنی گپ شپ کوم دکنا.

0: اوکی جنان ستمگر دی کما گران ستمگر
1: اول خدا
0: اول خدا سینو زما جان ستم کما د زان ډیرو مهربان ستمگر بالکل سی نغمه نغمه روی ستمگر.

رمایا هغه باندې وای چې بلا مدبزه ته ویلګم کو مخې ونه یا وای ته خو یار وخیا دوم خو ته نه یاد زړه کیسه در ته هر ټیم کو ته نه یاد سلام سٹار بای سنگ زما مخ باندې ویختي چې کیا یوز کرو ایکرا فروم جمرو دشما هرنل کر ملاوی ان شاء الله ټیک بچی خان بابوزون علی زرا چار زدین مامو جان ز اسمایم عائشہ تخبل کو جاوید شهید انګی نام خیر رګنا منت ان عبادت

غټ فین ما خو ډیر زیاد مې ارمان تاسو ملاوي شم السلام علیکم نام رسنګ یې صرف خبرې کوم یاد وي باجوړ اډر شامل کړ السلام علیکم واتس اپ باندې ریپلای وکړه حبیب د خپل کور نه کائنات د سواد نورین د بډګرام وته نړو باندې आवाज وکړي د انعام وای ساده سایلنٹ خور یو خپل خور کیوټ انعام بای او تاسو می سلام السلام علیکم نام رسنګ فای کا کائنات دواګن سلامونه کوي سجاد هم د گرین گرین باجوړ ټایم سره ختم شین انشاء الله کو زندگی او موقع بیا خبرې کوم تر بیا پورې خپل رور قربان نام خان لور کې اجازه چرته اوسې خاد اوسې آباد اوسې دلوی الله پامان ډیر زیات من تھینک یو خاموش لیسن دلوی الله پامان.

0: benim Can Zeyp Taylor da Maman.
1: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: کلا تا خنن پر اختیخ کلی اخکاری
3: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما تا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
2: وی اللہ دوم را زر سنگا
3: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختمی شوی
2: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیستشی کلا اوز دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی
3: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی

0: ویناس تا په بالای و ما پسینا ری وکړه چې وش وش وش
1: ویننیا واج نه وا ما پسینا ری وکړه چې وش وش
0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ خوش آمدید ہر کلیم جوڑ خوشحال جی بالکل جن بہ مختری کی ماس ماس پتری گیا خوشحالو خوشحالو خوشحالو خوشحالو خوشحالو سربتی رہے گی.

وی اخیر سره د کناس شول بکم زکه د سیمه سپات شو او خابیا بسر نه وي پته نه لګی کوم زکه باندې خام وای چې سلام یابی خانجی شی دم رسنه می در باندې سوز چا خپل کور کې مسافر ای آری وزیر پرامړ ویلا او سنا تکا سنا تونه خفوی بیا ز تو طرف نه مازرات غوان سنا نه پروگرام کې د کال کو ډیر خوان کو دی आवाज چی دی گانا خام خام کال باندې درازی او دی گانا ډیر زیات خوان کوي په کال دروشي راته ودی وای سیده اوکی وای شو کې مو وای خام وای چی کال په شو کې مو خیال چې دو تو نا خفا دو کال نه کوي نه دی خفا کیږي نیابی خو میش اخپل سچا بای دل آریا وزیر وای چی نیا بی دا الفاظ دیر خوان درو کوی چی تشکر تشکر تشکر صحیح شو اوکے آئی ایم آریا وزیر فرام ڈومیلا سید آریا وزیر مننه شکریہ دادا کوم تاول دوی سمس پکی پورا شو چی خفن شی او تا دسن وزیر ذکر کرا دسن وزیر اللہ دی خوشحال را تلری اللہ دی آباد را تلری چی بکم زائی کی اسے گی منگو تا دعا دی من خوشی تسن وزیر تا صدا سیویل ندی کڑی خوبارال کدی شی سپو جی باندی آغی او یا کال نه کوي یا مطلب کال ته زرن کیږي یا سپوچ خفشوی بحال زخونه خبر ددی خبر نه او کچی ته مطلب زما आवाज اوري سنا وزیر دا یا سودا وفا دا یا سوک و بلا اور سرا نام ہے رانا ہے شلا خاتیک شلا ہر چی سوک تی کنا آو زینب خا زینبی کچیر تا تا تر لخفاوی کنا سنا وزیر نو تنه دی خفا کیگی من خو تسنه دی بیلی من دا پارا خطول پا یو رنگ باندی دی کوشش خدا کو چی سوک مرانا خفا نشی هر سوک رازی کولو پورا پورا کوشش موی خوبیا هم بہرحال انسانی ما که دیش کی مال وجه نه یا سبیر بای لوجه نه سده سی خبر شوی چا غیل وجه نه دو خفا شوی نو بیا دینا خفا کیگی خید درازی دی مونگو طرف نوتا اجازت یا پکال دی راشی سا خبر ای اندامای اکتر داو که قربان چی خفا نشی سای شولا بلکل و جواب بای کم والی بای نکم پرا ما اکتر راشی اوکی اغینه بعد مسج کوي چې السلام علیکم آی ایم عائشہ خان مروته عائشہ خان مروته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکات او هاو ار یو بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ مائی ڈیئر برو سلام تو نادیہ وزیر سنا وزیر تہمین باجی اینڈ سپیشل سلام آپ کو نیابی اوکے سید زا عائشہ گل مال طرف نہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پس مشول کہ انور سلام نہ دچ دکمی نامی پک شامل کرے پر ایس ایم ایس کی اگو ٹول تم دے تپاس وچ خفانہ ش قربان اوکے اللہ پاما اگین بعد میسج کی وچ نیابی وای چې لچ فران گل گانا را تا پلی کا آئی ایم مروما ماروات سائش اوکے سائد زا تو دعا کوا کنا فران گل سکورو ما کچی تا مطلب پو سیروزی کی نو کنا بیادر تا پلی کام سائد آقا وست تبلیغ تارا ولی دا تبلیغ پسی گرزی گی اکثر پو سیروزو او چلو کی کنا نو سکورو کچی تا فارغو بیادر تا پلی کام سائد چی خفانا شا بعد میسج کے وجہ کفایت خود جاری اور ماشاء اللہ شو از ویری امپورٹینٹ فار می آپ کو بھی لسنر تا سلام اور خوشحالوں سے کفایت رو مارے طرف وعلیکم السلام اور تلمون میں حوالے اور تو لکھ لو دشو ستائن یو جہان مننا وچ موت اپلے کا میشا یو نا یابو میشا یو نا یابو کے منی او ہی پلیز ایک لکه فات خو جړی ورورا غینا باد دی په ایس ایم ایس کې څه شاعری هم راغلی دا او هر چاته د زړه خبرې نه کیږي ټوله زمانہ خرابه شوې ده الاده په خیر واچي وای هر چاته د زړه خبرې نه کیږي ټوله زمانہ خرابه شوې ده نن مخې لا مرزا خنه یما نن می اراده خرابه شوې ده الاده په خیر واچي فات خو جړی ورورا ډیر زیات مننه شکریا کفایت ورورا ایو ورور راغلی او نن بنو تا صبر بای دکان تا نامه می دسه نه وتلا ستا یار دوست دې دستا سه مصر غوم را یاد شلو سنا ما یو للا اوس فی الحال تل د مخ کې بای ډیر زیات کالونه کولا د خجړې نه تعلق لار خا کدی شي پسین کې می نام راشي بیا بدر تا وایم

نه بد میسج کوي وای چې ام کې کپټان جیانور او سلام کړه د سلام د علیکم سلام ورحمت الله وبرکاتو جیانور مننه شکر او نور د چې چاته سلامونه لیکلي دی غو ټول ته سلامونه د تپات کړه چې خفانه شي قربان او کې الله دې عزتمن او قدردان را تل را جیانور فرام خپل کورو کې السلام علیکم نیا بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگ ہے ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ خاص طور یا وزیر یا ماں در سرا فرام شمالی وزیرستان نا زستوریا وزیریم در سرا فرام شمالی وزیرستان نیا بھائی اسپیشل گانا وزیرستان پر نام پلے کا آگے نباد بل مسجد عمر آگلے دے بھائی ڈیر وقت نہ دی پروگرام آورم 2020 نہ آورم یوا میں بلا خور وا ار سرا آگا اس وا دو اس اسی بچی دی زما منگنی اشوا کو تاشو سرا مڈیرا مینا دو ستوری وزیر فرام شمالی وزیرستان نا نورا میسج سائلنٹ او آیا نہ نو آئے سائلنٹ ہی دے مرا گپ لگا او با وائن کنا دے سوک پیشنی مایا رہے گا وچی نا یاب دا تو خپل پرسنل نمبر موتا خالی میسج کا وچی خالی میسج در تاپے کو کال موقع خواستی نوی ماتا دیر خوان درو کوی میسج کولا تا خو خوان در کئی خو ما میسج کتلو نا الارجی دا علا دی پک خیر رو آچائی آوائی چی سائلنٹ خوابیاں بل میسج کرا وچی سائلنٹ ہوا یا کا نمبر روکاوی تا خواخوی بیا روکا بیا پا دی نمبر ارولا جستوریا وزیر شمالی وزیرستان نا خاصی دستوریا وزیر منا مخفا کی گت نمبر تا خفای نمبر خونا ککا دوائی اوری با کور در والو دیتا خوچ خفا نشه استوریا وزیر خبر تا غصه کنه چې ما د تسلی کلی ولا او تاسو را پسی ویلا کنه خو ملای دی پټه خبره مونږ نه کیږي کنه ته ولې داسې راته کې مار لیکه به بزنه وایم

وی پتا پسی خو با خوگی خوگیگی وی دا سی ویلا کنا خو تا پسی خو با خوگیگی اخر چر دے کنا تد سیو کنا زی اقبال تیار منا تم ډیر زیات استری کله کنا تد سیو ک چتل وڑ ش چتل گرام ک چای اس ک سی شولم چ خفن شل خقینه بعد میسج ک وای چ هاي هلو سلام سلام تد وعلیکم سلام او هاو ار یو بالکل ٹھیک الحمدللہ وای چ یو ار شو از ویری نائس اینڈ سو سویٹ مننه شکریا دا پروگرام ستے نے وای چ وای خدای اسد درنا جانان خوانما ایمان خو غواړي به ایمان خلق اخ او وای خدای اسد درنا جانان خوانما وای خدای زد درنا جانان خوانما ایمان خو غواړي به ایمان خلق ډیر خوک شیر دلی کلا سلام ټو مای آل سویټ سیسټر اینڈ سپیشل سلام ټو سکون ګلی آی ایم لاډلی نایاب ګول فرام بیوټیفل بانو پلیز پلے حنیف بادشاہ.

خوګګانه کنه د کلیر نه دراغلی کنه ما کومه ګنا کړی ده په ما دی پور کړی جانان دې ته خوګګانه خو کلیر نه دراغلی خغنه بده مس دراغلی دی سو کوله لوي سو کوي ها بیوټیفول بنو نام اکین لا دی نه یاب ګلو وای چې عادت مې نه ده چې دنیا ته دی سره حال وایم اچھا ما ته خوایا کنه عادت مې نه ده چې دنیا ته د زړه حال وایم خو پټ پزړه کې خوپٹ پزڑ کی راسا تل زڑکی تا بلا زور وار کبھی عادت میں نہ دا چی دنیا تا عادت میں نہ دا چی دنیا تا دزڑ حال اوایم عادت میں نہ دا چی دنیا تا دزڑ حال اوایم خوپٹ پکی راسا تل زڑکی تا بلا زور وار کبھی خوپٹ پکی راسا تل زڑکی تا بلا زور وار کبھی نیابی کنند ہنی بچا پلی نک بیا دی آلا تا تا شا شیرینا شزا دار کی شا ٹک ٹاک وی اوکے آمین او سم آمین بس بیا خون پلے کاؤں چی دتا پلے کم بیا خدا دعا لار لے بیا خو غپا شوالے کنا اس خود دا ویلی دی چی کنند نیابی کنند ہنی بچا پلی نک بیا دی آلا تا تا سای شولا دای دوای بیب سی کری دیگا نا نو نو ورطا پلے کام اوکے رات دمی میں اقرار نکری رات دمی میں اقرار نکری رات دمین اقرار نکری خاغین بعد میسج کوي چې دل میرا راج تیرا ایٹس می شیرینا فرام بنونه یا به سرنګ شی برابرۍ بالکل ټیک ټاک الحمدلله شو خود استا پشان خوښادو ولې تا پته ده تا تاریخ والا مې ته پته ولې کیدره بیا به پروگرام نو اوري الاده جګولا کا نیا به سپیشل سلام مې تا ته ده اوکے فرام شیرینا مال طرف نو سپیشل کې وعلیکم السلام شیرینا الله دې ته خوشاله او باد دې تلا را اگر بعد بل میسج عمر اگلی دی وای چی دا شیر دی خام وای دا شیر دا اوسو لیوانی وختونه تیر شول اینا یابی سلیوانی وختونه تیر شول اینا یابی اسو کرنا هیر شول دا چا سو هیر شو یما اسو کرنا هیر شول دا چا سو هیر شو یما دا خو دا ټایم سره خو راول پک را دی الا دی جګلا کا اوس یو تا نه هیر شو دی او ته هیر کړي بس پدې شکر ادا کوا کنه سعیدا بوج دتا کم شوا د خفانه شه یان بعد میسج کای وای چله زړګی نامه واتی او واتی چله زړګی نامه واتی او واتی لا کا پشان د جنازی او واتی او د هجر تبه خو مو تی راکړه استا په دیدن پسې مو خلی او واتی وای چله زړګی نامه واتی او واتی لا کا پشان د جنازی او واتی او د هجر تبه خو مو تی راکړه استا په دیدن پسې مو خلی او واتی زده همزول لسیالی وطم ای زده همزول لسیالی وطم تا دا یارانو لپاری واتی او فطرت استرگ دی جار غگ راو کا فطرت استرگ دی جار غگ راو کا زما خوستر گی در پسی واتی قسمت اللہ ٹیلر فرام کا کی قسمت اللہ رو را دیر خواگا شیر و شاعری یو زل بیا نام خو می دی اس پا کیولی دل رو دستال طرف نبیا یو زل بیا و ردن کو تا ڈالی کما او چلی زرکی نامی واتی چلے زڑکی نہ میں واتی او واتی لکا پشان د جنازی او واتی د ہجر تب خو موتی را کلاس تا پدی دن پس مو خلی او واتی او زد همزول لسیالی واتم زد همزول لسیالی واتم ته د یارانو لپاری واتی او فطرت استر گری جار خ گراو کا زما خو ستر گ در پسی واتی تیر شم قسمت لا پلر فرام کا کی مننه شکریا اگے نه بعد میسج کئ دمر ډیر ٹرائی گن ما کا کنا وای خام سلام نیابی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تو بار واستغفر اللہ مڑا گپ مو جوڑ کڑے دس کا سلامون مو گپ سره جوڑ کڑے پچا با می سپلائی کو مڑا سلام نیابی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وچ سرنگ بالکل ٹک ٹاک الحمدللہ وچ ز ان وزیر ان نتاشا فرام وزیرستان شو دی نائس دا ان سلام ٹو نتاشا وزیر سارا وزیر فاطمہ گل وزیر کلسوم وزیر جیانور وزیر حمیرا وزیر زینب وزیر فرحان نواز فرحان گل وزیر خان عائشہ وزیر اینڈ سائمہ داوڑ فرام ان وزیر سائمہ داوڑ
سمې دوړې تمه استاد سلامونه سپیشل پاس کړل سمې دوړې الله دې عزتمنو قدردان را تل را او اخي نن یو میسج هم راغلی و ویچ لا کما پروگرام کې خام خیا دوه مانه خو هیرا ول الله خدای چې را یاد دې کړل سلام دې دا انا وزیر الله دې عزتمنو قدردان را تل را او دې سمې دوړې تمه استاد سلامونه سپیشل پاس کړل د سمې دوړې لور طرف نه ټوله ورې دن کوم سلامونه قبول کای اگین بعد بل مسجد اگلے بچے اگین انا وزیر اینڈ زارا گل فرام وزیرستان نیاب گلی ڈیڈیکیٹ ٹو یو اوئے ہوئے وای چې څوک چې سوای آباد دی وینا یابا څوک چې سوای آباد دی وینا یابا زمونه مشهور باندې لګي اوئے ہوئے آہ ډیر څه تم کوم چې درغای اگین انم وزیر اینڈ زارا گولی فرام وزیرستان انا یاب گولی ڈیڈیکیٹڈ ٹو یو او سوک چس وای آباد دیوینا یابا سوک چس وای آباد دیوینا یابا زمونہ مشہور باند لگی سلام ٹو نتاشا وزیر زارا وزیر خدیجہ وزیر فاطمہ گل وزیر او کلثوم وزیر او اخیر علی کی وچ اوکی گولی خدیجی تا تہ ہم سلامونہ پکیر کلی دکانا نو خدیجی تہ ہم سلامونہ قبول کا اپی تا یا دوی اوکے

ای ماکو ماکوی دا خو ټایم رانه پوجا پورا شول ولا د خیر وچی خوای چی وای چی گپ مالا گواسی روزه مخیر سای رضا ونه ولی فلان گل تا تسی روزی ولنه لگی وای چی گپ مالا گواسی روزه مخیر دا وای چی پلی کاراتا مارا خواه سای رضا زو دوایم فرنگولا سو سیروزی و لگو سو چلی و لگو تو گورا ما ورته چا چلی یا سیروزی که دا دو وچی و سیروزی مخیه دا تا چی کم سیروزو اخپل مخونه ای دو تا دی خدای دایا تو که فرنگولا سو سیروزی و لگو چلی و لگو جماعت نو ویدیو گانه او که و بیا پیبزوک تاوار که چی دی خلکو تا پتا و لگی چی دای پا کم جماعت که دا پا کم علاقی که دا پا کم سیروزی که دا پا کم چلی که دا من سمس خود دیر زیاد رانا پاتی شول دال خود تایم رانا پورا کی گی خود چی دا چا سمس او سرا غلی دی دا با انشالله چی با جی پروگرام پا ایٹی ایٹ بانی بلکل در شامل اوم چې خفانه شي قربان خو ټایم را سره پورا شروع سیدا خفکه ګما تاسو را ته ډیر یو سم اس مو ډیر یو زنیو کپره میوا د تاسو ول ډیر دي کنه سچلا نو ان شاء الله که خیر در بر داوا نو چی باجی چی نه ساتره سی په افیم ایټ باندې زما پروگرام دی پاخه کې هم دغه سم د تشمیل هم نور باقی سم اس مرته کوي کبه الته چتا مقاوله او موډ مې او بیا ان شاء الله غنه نور سم اس به شامل او سچلا اوس فیلال د نقم اجازه جیمنال چی کیسه مسله دی ام کی اول سره نمبر ځان سره نوٹ کړئ 0352202024 یا 0352202024 جگرانو کا دردانی منالو چی چاما سر پر گرام کی بزیر ایسی میں شرکت اکڑا گوئی تیائی زیادہ شکریہ دا کم جی منالو کی چاما مراتے ایسی میں سکری سے پہنچ پاتے شوینو انشاءاللہ مخافہ کیوں اوکی اللہ پامان جی منالو کما دا خلی نوم چیتا دا سی الفاظ ادا شوی یا چیتا دا ایسی میں سکر ان کو پا ایسی میں سکر دا الفاظ در تلکلی چاہ غم ستا سمائن کری پا غیبن ہم دا نگوان بخنا سپیشل چی خفان شکر بان کم رم سائلنٹ وائل اتنی سی دا غٹولو تا دا زرد تن السلام سلام ان سلام انان جی منالو کا دادو خاخی گاق پال زوی رو دا آر جنائی بجان دا ورگو اجازت دا دی دعا سر چی چیتا اسو خوشحال ہوتے بادو تا شبامو بخیر کبھی وفا جن وفا کولا بل پروگرام کی بکی کی ملاقات را غیر ٹائم پورے ٹاٹا بائی بائی پاک رب تم اس بار اللہ پا آمان پاکستان زندہ باد ایم کے کاس میڈکس پاکستان زندہ باد اوکے

0: زینایر کاسمیٹکس تاسو دپاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبه دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جن سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټي کې با آر جی ریحان ہٹک لیس ان کاسمیٹک سینٹر کے با پا اسنا اس طرح ملو ویگی
1: کجوان در تب خواندخ کاری او ستڑی برزمو تیر کھڑی وی نخف کی گئی ما زکچ انجینئر محسود در تروڑی در خندہ در ٹوکو او سندر نڈک او خواندوار پروگرام ہر ہفتے پشپا لسو بجو نتر دھول لسو بجو پورے پروگرام موج مستی جون ڈنگ امن امن
2: السلام علیکم گرانو مینوالو جیم جیم جلال ہاں تاسو اورے پروگرام تا اورے

نو بلکل تو سو پروگرام شي کنه کنه د کمنټ په ذریعہ هر تلای شي یعنی موبایل شو او د کوم نشي تو سو فیسبوک وی نو فیسبوک شو ورته سو لیکه کنه ریډیو 98.4 کرک مو لیکل ورته تو سو کنه کنه د مش پروگرام جوړای نه پنه غار ورته لای شي او بیا سپیشل کوم سفر ایمیټ پروگرام فیسبوک په ذریعہ ور وی نو تو سو بالکل ورته لای شي سعید هو دا ویډیو در سره شیر کې خپل د کلی پروگرام نو چې کلی چې کوم واسواس مو درته په ورکه کنه سعید هو نو می سفر در سره شیر کې دا کوم ویډیو چې دغه نا ډېر ډېر در سره شیر کې او چې بالکل په پروگرام سے غاب کا مشله ها وای شي اور سره سره پروگرام د شو سو یې کنه پروگرام سے څنګه وال در تلګو اول اول یو څنګه در تلګو بیا یې څنګه بعد بیا درې می نو پروگرام مخ سے وړاندې بیا کنه سایدو کا څنګه مخ شته دا چې نا نا نا نا نا نا نا نا دا څه خبره ما کنه وای چې غاب شو مشله کوي وای نو نو نو نو نو دا څه نشي کنه دا پروگرام شو غاب شو مشله وای اور سره سره څنګه هم پلی کوي ڈیر جوتا بار بار منا دے برار مسجد سونگ فارمیش کو چکی من کہنا دارو سرور دے برار مسجد سونگ رو سرور

مانیجر سه وچه غا لوچه لبه دکره دی خو خیر ده خیر وشه گزاره او که کنه اوی نو پروگرام شکل رون سه بنا رون دی زیر نستایز دو سکنو دو سبینه پروگرام شبیایی و سونگ هم چکیم کنه آهان در تاوچه لولا دی سر سر چکیم دی کنه شب گولی ها سلامی نار لازی والیکم سلام شب گولا دیر شیطا بیادا مانانا شکریه یو جهان مانانا اوی سلام علیکم سرگ چال دار زیولا خانا دیر شیطا مانانا بیادا مانانا زمین خانه رو دیر جوتا به هدف مانند دیر جوتا به هدف مانند شکریا کامنت را خلاصه سیدا دیر جوتا مانند نارویدینگ برنامه شکالو خلی 0 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

وچه می دیوای سیگنال مکمل تا بعد مسافر تا ډیر تکلیف تا مساله د خیر کی الله پاک دې موږ تاسو حال باندې رحم وکي وچه السلام علیکم می دیوای ما سره محمد ولی او چوٹا جنرال گل می دیوای بجیم خو چاکلیټ پسند خور دا زبردست دا چې کوم نه دا خبره کیسه ما کنه به منیجر سره وکنه سیدا بجیم چې کوم نه بیا سره شالو درنه

انتظار خود کوي کنه چې پروگرام دا سپیشل یعنی موج مسی پروگرام دی کنه او د شیخ خودفه ها پروگرام ور خودفه یې کنه چې زه پروگرام ور سایدو خودفه ډیر چوتا مننه مننه خودفه سره سره او منیجر صاحب هم پروگرام ور سایدو صرف صرف صرف صرف خودفه نه منیجر صاحب چې پروگرام ور و ولش کې شنه کیم نه کنه

No, perdón, se yo sí, ya, کال بکلا ان کوي نو ان شاء الله کال چکم نیګنا ضرور چکم نی اغه اٹن کوي په 0972921292 چکم نیګنا ازون یو ټایم چکم نیګنا دار سره به راکوله ولدای خو یې سو کال ان شاء الله خو لی ورته مسج او کمنټ چکم نی اغه بنور شانته نظر اچوي